Te tala fia fia lena. Ele o se good news lena. Po lea lava le tifa tō o tātou lalolangi. Ai tasi le mea tātou te mautinoa. A faisa iai le tua I le teimi o fainga tā lea tā ua le kenesel ma tā upo e tolus fulma le lua fai upo lus fulma le fāse I o le tolus ful. A faina iai le tua I le teimi na iai tala vauia e tā ua le tani elu e tolu al mata le mata upo arfai upo lus fulma le tolus e o le lus fulma le fitu. O te fia whaamanatu I a te I tātou. E iai fo I le tua I a te I tātou I le mea nei. Pe a whai tātou te whea ngai ma whai ngatā te tele o le olanga. Ua lata mai mo I tātou. Tasi le mea tātou te mauti noa o le tua o le alofa lava iu. Po le ale mamau tātou te o ese ai, po le afo I teimi tātou te tapunia ai o tātou o langa mani I le atua. Tali tonu mai, e muli muli ta I a le atua I a te oema. Po le afo I le loloto o le mea o te a ngai ai, e muli muli ta I le atua ina ia o toi fo I mai I a te ia. Pau le mea o te whaamanatu, Pau a leo le vaenga I le whaie le atua. O le filifilinga I te fo I mai ai, ma outo I fo I mai ai. O le mea le nae patino I a te oe ma, o le ta filifilinga e fo I le atua. A o lo fatali le atua, mo oe mau, I so se teimi, tātou te toi fo I mai ai, I a te ia. Awane I ngalo I ate I tātou, o loo whaatari le atua, mō oe ma, po le ale ma mau tātou te ose, e alofa ma whaatari le atua, mō oe mau, I le so, se I a tātou te talo. Lo mātou to mae o le langi, Pea whai mātou te toi whai tau I le whaasoa o le tai au nei. Te le teimi mātou te tāpuni ai o mātou lava o langa mai lau o fio. A o ele atua e te muli muli tai I a te mātou. Le atua o umana e ta pena whaafafine tō anga lo mātou whaalotanga. Ao le tatalo I le tai au nei. Ia o tātou tu watu I tātou I le atua. O lo whātali mo I tātou. A whainai ai le atua I teimi whainga tā sa whea ngai mai a kopo. A whaisai ai le atua I teimi whainga tā na whea ngai ai tā ni elu manawo. Ei ai le atua I a te tātou. I le mea nei, ona o Jesu. Amene ma amene.